0: प्रसारित होतील, आम्ही त्या सहक्षेपित करू.
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी. अथ वार्ताः. अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पारमेलिन इत्यनेन सह द्विपक्षीय चर्चां करिष्यति. राष्ट्रपतिः पारमेलिनः अद्य प्रातः वरिष्ठैः अधिकारिभिः व्यापारनेतृभिः च युतेन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिसङ्घेन सह भारतस्य त्रिदिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायाम् आगमिष्यति. श्रीमोदी तथा राष्ट्रपतिः पारमेलिनः च व्यापारनिवेशः, विज्ञानम्, प्रौद्योगिकी, नवान्वेषणम्, गतिशीलता, संस्कृतिः, जनसम्पर्कः इत्यादिषु विस्तृतक्षेत्रेषु द्वैपाक्षिकसहयोगस्य प्रगतेः समीक्षां करिष्यतः. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, विदेशमन्त्री डॉ. एस. जयशंकरः अपि तेन सह मेलनं करिष्यतः. विदेशमन्त्री डॉ. एस. जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य सुरक्षायाः, क्षेत्रीय अखण्डतायाः च संकटस्य समये रूसदेशः अनेकविधैः भारतस्य पक्षे आसीत्. नवदिल्ल्यां द्विषष्ठितमे म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेशमन्त्री अवधानं दत्तवान् यत् यदा विश्वस्य अधिकांशः भागः भारतस्य अनन्तरं सैन्यशासनस्य समर्थनम् इच्छति स्म, तदा रूसदेशः एकः देशः आसीत् येन सह भारतस्य सम्बन्धः अतीव उत्तमः आसीत्. सः अवदत् यत् भारतरसिया सम्बन्धाः परम्परया अनेकैः विधैः निर्मिताः सन्ति. सः अवदत् यत् अद्य द्वैपाक्षिकसम्बन्धः, आर्थिकसम्बन्धः च ततः परं विस्तृतः. डॉ. जयशंकरः अवदत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये सैन्यस्य, परमाणोः, अन्तरिक्षस्य च घटकाः सन्ति, अपि च व्यापारस्य, निवेशस्य महती मात्रापि अस्ति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
2: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु. एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु. PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु.
1: भारत कनाडा देशौ अद्य ओटावा नगरे प्रस्तावितस्य व्यापक आर्थिक सहभागित्व सन्धेः पञ्चम चरणीय वार्तालापं प्रारब्धवन्तौ. उभयोः 26,000-2,000 अन्तपर्यन्तं व्यापार सन्धिं समापयितुं लक्ष्यमस्ति. द्वयोः देशयोः मुख्य वार्ताकाराणां नेतृत्वे पञ्चदिवसीयः चक्रः अस्मिन् मासे 9 दिनांकपर्यन्तं प्रचलिष्यति. पूर्वं गतमासस्य 18 दिनांके नवदिल्ल्यां परिसमाप्तम् अभवत्. अधुना अधिकारिणः अन्तिमस्वरूपे द्रुतगत्या प्रगतिं कर्तुं प्रणोदयन्. मार्गपरिवहन राजमार्गमन्त्रालयः अद्यारभ्य गुजरातराज्ये 2-दिवसीयस्य चिन्तनशिबिरस्य आयोजनं करिष्यति. अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रस्य, राज्याणां, कार्यान्वयन अभिकरणानां च वरिष्ठप्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, येन ते देशे राजमार्गस्य मूलसौकर्याणां विकासस्य, वितरणस्य च विषये प्रमुखविषयेषु चर्चां करिष्यन्ति. कार्मिक लोक अभियोग निवृत्तिवेतन मन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः अद्य नवदिल्ल्यां 17वें निवृत्तिवेतन न्यायालयस्य अध्यक्षता करिष्यति. कार्मिक लोक परिवाद निवृत्तिवेतन मन्त्रालयः सूचितवान् यत् अतिवरिष्ठ निवृत्तिवेतन ग्रहीतानां, परिवार निवृत्तिवेतन ग्रहीतानां च दीर्घकालं यावत् विलम्बितानां 97,800 यावत् परिवादानां निवारणं भविष्यति. फुटबॉल क्रीडायां गत विजेता मोहन बागान सुपर

0: समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। नवदेहल्यां भारत स्विट्जरलैंड शिखर वार्ता सम्पन्ना। व्यापार सम्बन्धान् संप्रवर्धयितुं वैश्विकीं संभरण श्रृंखलां दृढ़यितुं च उभौ देशौ प्रतिबद्धौ इति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। भारत यूरोपीय संघ व्यापार सन्धि भारतस्य उत्कृष्ट वार्ता कौशलस्य परिचायिका इति वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालयस्य भ्रष्टाचार प्रकरणे उच्च न्यायालयस्य कठोरः समादेशः। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् आधृत्य सीबीआई अन्वेषणस्य अपि समादेशः। अपि च कर्नाटक केरल तमिलनाडु प्रभृति दक्षिण प्रदेशेषु श्वः पर्यन्तम् अतिवृष्टिः सम्भाव्यते इति ऋतु विज्ञान विभागः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सैन्य प्रशिक्षणे रक्षा उद्योगेषु च मैत्री सम्बन्धान् दृढयितुम् अद्य भारतेन स्विट्जरलैंड देशेन सह नवदेहल्याम् अभूतपूर्वः विचार विनिमयः समाचरितः। विदेश मन्त्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन सहर्षं विज्ञापितं यत् स्विस् संस्थाः मेक

0: इंडिया इति राष्ट्रिय संकल्पस्य छायायाम् आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादने सहभागित्वं विधातुम् अर्हन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भावपूर्ण आमन्त्रणेन भारतधरां सम्प्राप्तः स्विस राष्ट्रपतिः गाई पार्मेलीन अद्य मन्त्रिमण्डल स्तरीय वार्तासु सहभागी भूत्वा पञ्च महत्वपूर्णानि सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितवान्। असौ TEPA व्यापार सन्धेः प्रथम वार्षिकोत्सव वेलायां समृद्धि शिखर सम्मेलने अपि राष्ट्रस्य प्रतिनिधित्वं विधास्यति। एतदतिरिच्य 27-2000 वर्षस्य जून मासे जेनेवा नगरे समायोज्यमाने AI शिखर सम्मेलने उभावपि देशौ मानव कल्याणाय दृढ़ संकल्पबद्धौ वर्तेते। भारतस्य राजकीय यात्रायाम् आगतेन स्विस संघस्य राष्ट्रपतिना गाई पार्मेलीन इत्यनेन सह केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्य नवदेहल्यां औपचारिक सम्मेलनम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वीय हृदयोद्गारं प्रकाशयन् विदेश मन्त्रिणा भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ संधि संजात प्रतिश्रुतिम् अवसृत्य द्विपक्षीय सहयोग विस्तारणाय राष्ट्रपतेः पार्मेलीन इत्यस्य सहृदयता भूरिशः अभिनन्दिता। एतदतिरिच्य असौ सविश्वासं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह राष्ट्रपतेः आसन्नः विचार विनिमयः उभयोः देशयोः बहुविध सम्बन्धं जगति सुदूरं प्रसारयिष्यति। नवदेहल्यां म्यूनिक नेत्री सम्मेलने केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामन् अवोचत् यत् भारत अमेरिका देशयोः मध्ये व्यापार सन्धेः सम्भाषण प्रक्रिया अधुनापि प्रवर्तते पूर्णतां च नाधिगता। मन्त्रेणा स्पष्टीकृतं यत् एषा वार्ता अत्यन्तं गभीरा सूक्ष्म विचारैः युक्ता च अस्ति। सा न्यगादीत् यत् व्यापार सन्तुलनं भारतस्य पक्षे अनुकूलम् अस्ति, द्विपक्षीय वार्ता च मतान्तर निरसनाय सर्वोत्तमं साधनम् अस्ति। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयः मुख्यमंत्री कार्यालयस्य विशेषाधिकारिणमुद्दिश्य प्रवृत्तस्य स्थानान्तरणाय भ्रष्टाचार प्रकरणस्य अन्वेषणाय CBI संस्थाम् आदिशत्। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् वीक्ष्य उच्च न्यायालयः इतं निर्णयं कृतवान्। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् उच्च पदस्थानां भ्रष्टाचार प्रकरणानां निष्पक्ष सत्यता प्रकटनाय CBI अन्वेषणम् अत्यावश्यकम् अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: प्रोजेक्ट चीता इत्युपक्रमे अद्य कूनो राष्ट्रिय उद्याने भारते जातायाः KJP-21 चित्रक्याः गर्भात् पञ्च स्वस्थ शावकाः अजनिषत। अनेन सह भारते चित्रकाणाम् आहत्य संख्या 60 यावत् संवृत्ता। केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रोक्तवान् यत् एतेषां पितुः बोत्स्वाना देशीयत्वात् भारते प्रथमतया बोत्स्वाना वंशानुक्रमणस्य आरम्भः भवति, यः वर्धमान चित्रक प्रजातये नूतनम् आनुवंशिक सामर्थ्यं विधास्यति। विद्यालयेषु बालकानाम् आत्मिक विकासाय मनःशान्तये सम्पूर्णाभ्युदयाय च राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीत्याः प्रारूपं विकासयितुम् अद्य केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी मन्त्रालयस्य उच्चपदस्थैः अधिकारिभिः सह गभीरं विचारमन्थनं विहितवान्। केन्द्रीय संचार मन्त्रालयेन अद्य विज्ञापितं यत् तस्य संचार साथी इति नामधेयं जालपुटं 23-2000 वर्षस्य मई मासे स्वप्रवर्तनादारभ्य साम्प्रतं यावत् 30 कोटिः अभ्यागमनानि व्यतीतवत्। मन्त्रालयस्य दूरसञ्चार

0: भागेन निर्मितम् इदं सुगम अन्तरपृष्ठ सम्पन्नं जालपुटम् उपभोक्तृभ्यः संदिग्ध दूरभाष आह्वानानां संदेशानां च शीघ्र प्रतिवेदन सुविधां विदधाति। एतत् जालपुटम् अनधिकृत चल दूरभाष सम्बन्धान् ज्ञापयति, नष्ट मुष्यत यन्त्राणि रोधयति, तेषां प्रामाणिकतां च परीक्षते। अनेन मञ्चेन साम्प्रतं 14 लक्षाधिकानि नष्ट यन्त्राणि पुनर्लब्धानि, 4 कोट्यधिकानां नागरिक निवेदानां च निष्ठापूर्वकं समाधानानि च विहितानि। नवदेहल्यां समायोजिते विश्व वास भूमि दिवस समारोहे केन्द्रीय आवास नगर कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू अवोचत् यत् पर्यावरण संरक्षणम् आधुनिक विकासश्च न द्वौ पृथक् मार्गौ प्रत्युत एकस्यैव प्रगतिरथस्य द्वे चक्रे स्तः। मंत्री प्रवरेण सहर्षं निगदितं यत् 47-2000 वर्षाभ्यन्तरे विकसित भारतस्य स्वप्नं राष्ट्रस्य मुख्यं लक्ष्यं अस्माकं नगराणि ग्रामाञ्च हरित स्वच्छ सुन्दर जीवनानुकूलान् विधातुमस्ति। मन्त्रिणा सविशेषं निगदितं यत् साम्प्रतिकेषु वर्षेषु भारतेन स्वनीतीनां केन्द्रेण मानव गरिमणा सह पर्यावरण सन्तुलनं परम प्राधान्येन समादृतम्। मतदात्री सूचीनां विशेष गहन पुनरीक्षण वेलायां एकपक्षीय निर्णय ग्रहणस्य अभियोगेन मुख्य निर्वाचन आयुक्तस्य ज्ञानेश कुमारस्य सद्यः पदच्युतिं प्रार्थयन्तीं याचिकाम् अद्य उच्चतम न्यायालयः अन्तरिम आदेश प्रदानेन अस्वीकृतवान्। सर्वोच्चपीठेन सहर्षं स्पष्टीकृतं यत् प्रथमं तावत् प्रत्युत्तरदातृभ्यः उत्तरं प्राप्य वैधानिक नियमानां लंघनं जातं न वा इति परीक्षिष्यते। न्यायालयेन एतदपि समालोचितं यत् केवलं वृत्तपत्रवार्ताः समाश्रित्य एकपक्षीय आदेशः पारितः भवितुं नार्हति। पीठेनाङ्कितं यत् यदि साक्ष्यैः एतत् सिद्धं भवेत् यत् निर्णयाः आवश्यक बहुमतेन न गृहीताः तर्हि तेषां सर्वथा पुनर्विचारः सम्भवेत्। एल नीनो प्रभावजन्य अल्पवृष्ट्या जलाशय संचयेषु न्यूनतां समीक्ष्य महाराष्ट्रस्य जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजनः अक्टूबर 16 दिनांकात् सर्वेषु नगरेषु न्यूनतमं 10% जलमितव्ययं समादिशत्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन कर्नाटक केरल तमिलनाडु पुदुचेरी प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टि परा सूचना प्रकटिता। विभागेन उक्तं यत् आगामि दिनद्वये मराठवाडे विदर्भ क्षेत्रेषु च वातावरणम् अनुकूलं भविष्यति इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ऍपसहित 558 kHz आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत। आता प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम साहित्य सौरभ।